buin karyo agede amonto apa ngepadut je sulingih dane muput apa sulingih dane mulo rede lanu peradnya